0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Lyssnarfrågan presenteras av Urshultsbagen och Tagis Livs, ditt extra kylskåp i Ljungby. Alltid nära, alltid fullt och alltid med ett leende.
1: Vecka 40 lyder lyssnarfrågan så här. Vad heter ån som rinner ut i havet vid Falkenberg? Har du en idé på det så får du gärna svara genom att ringa till 0372 84880 där det också finns en telefonsvarare eller ett e-post till info@radioljungby.se. Vinnare dras i vårt godmorgonprogram på fredag som sänds 8.45 till 9.45. Och vinnare vinner alla en önskelåt och vinnare 1 vinner dessutom fikabröd som kan hämtas ut på Tagis Livs. Välkommen att vara med i veckans lyssnarfråga.

0: Ljungbys bästa musikblandning 95,8 MHz Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner. A tequila so cheap won't not stand.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka, måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
2: Reklam.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
5: Hej, det här är Malin från Knock 'em Down. Nu är det dags att boka årets roligaste julbord. Du hittar alla Växjös bästa upplevelser på eventcenter.se. Alltid kul på Knock 'em
6: Down. Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Lyssnafrågan presenteras av Urshultsbagen och Tagis Livs, ditt extra kylskåp i Ljungby. Alltid nära, alltid fullt och alltid med ett leende.
1: Vecka 40 lyder lyssnafrågan så här. Vad heter ån som rinner ut i havet vid Falkenberg? Har du en idé på det så får du gärna svara genom att ringa till 0372 84880 där det också finns en telefonsvarare eller ett e-post till info@radioljungby.se. Vinnare dras i vårt godmorgonprogram på fredag som sänds 8.45 till 9.45. Och vinnare vinner alla en önskelåt och vinnare 1 vinner dessutom fikabröd som kan hämtas ut på Tagis Livs. Välkommen att vara med i veckans lyssnarfråga.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar så du passar på att fira någon som du känner.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Trött på långsamt bredband? Jumbi Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Hejsan, Ljungbykanalen, och jag heter Babsan, 95,8 MHz. Det här är mest musik på morgonen med Ljungbykanalen.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som

Det har handlat om pengar och rikedom, om jordiska skatter i kontrast till himmelska i ett par av mina andakter denna vecka. Låt oss ta en till på ungefär samma tema. Denna gång är det en text ur Johannes första brev vi ska läsa. Där skriver han bland annat om kärleken till Gud och till vår medmänniska. Och så här skriver han i det korta avsnitt vi läser idag om att älska världen. Lyssna ur Johannes första brev, kapitel 2, vers 15 och framåt. Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Till det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från fadern utan från världen. Och världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt. Vad är det för märkligt han skriver? Jag finner det anmärkningsvärt när jag läser, för det känns som att det går tvärt emot vad Bibeln lär i övrigt. Ska vi inte älska världen? Ett av de mest kända bibelställena är det vi kallar Lilla Bibeln, Johannes 3 och 16. Du kanske till och med kan det utan till. Och där talas det om just kärlek till världen. Och där är det Gud själv som älskar. Så här lyder den versen. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Här står det uttryckligen att Gud älskar världen. Och det är viktigt, det är själva förutsättningen för vår räddning. Att Gud överhuvudtaget bryr sig om sin skapelse lägger grunden för hans handlande med att erbjuda räddning till mänskligheten. Gud sände sin son till världen. Jesus kom hit just för att Gud älskade världen. Så det är vi tacksamma för. Och där har vi också ett föredöme. Vi bör försöka visa samma kärlek som Gud så långt vi nu kan. Och buden är klara. Älska din nästa som dig själv. Här är Bibeln tydlig. Så vad är det då frågan om när Johannes skriver? Nyckeln till att förstå detta är att inse att det inte handlar om människorna i världen, utan att världen som begrepp står för något annat. Det förekommer även på annat håll i Bibeln och kan verka lite förvirrande. Men i dessa sammanhang står världen i kontrast till himlen. Och då förknippas den förra med ofullkomlighet och förgänglighet och till och med synd, medan den senare kopplas till rättfärdighet, evighet och det fullkomliga. Så i den meningen är världen av ondo och himlen av godo, och då blir det tydligt vart vi ska vända vår strävan och vårt fokus. Älska inte världen och det som finns i världen. Johannes nämner mer specifikt vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med och andra lockelser. Han är alltså ute efter att varna oss för sådant som lockar vårt begär men inte är av godo. Och man kan lätt förstå att synden som lockar inte för oss till en god plats. Och det världsliga i denna mening kommer inte bestå för evigt. Däremot visar Johannes på vad som faktiskt består. Den som gör Guds vilja består för evigt. Så istället för att följa våra begär och allt som lockar oss här i världen, sånt som vi kanske vet inte är gott, så vill Johannes att vi riktar in oss mot himlen och söker Guds vilja. Där har vi det goda, det eviga, det som gör oss väl. Och för att tala med Jesus och Paulus från de tidigare andakterna, att söka det himmelska istället för att älska världen är att samla sig en skatt där ovan, en skatt som består. Så blir vi verkligt rika. Och bara för tydlighets skull sist. Visa för all del kärlek mot de människor du möter i världen. Det gör även Gud.
men sök sedan det eviga och det goda som himlen representerar. Vi ber. Tack Gud för att du älskar hela världen, alla människor. Hjälp oss att visa kärlek till vår nästa. Och hjälp oss att säga nej till det som lockar oss bort och istället vända oss till dig. Amen. Tack för att du har lyssnat denna andakt. Gud välsigne dig idag.

hela marken eller himla jorden om du vill. Jorden vi ärvde och lunden den gröna, vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill.

Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8 MHz. Klockan har passerat 6:30 på morgonen och nu bjuder vi på 2 timmar musikmix under parollen Ljungbykanalen, mest musik på morgonen. You're the

0: Sveriges bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Hej, det här är Malin från Knock 'em Down. Nu är det dags att boka årets roligaste julbord. Du hittar alla Växjös bästa upplevelse på eventcenter.se.
4: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
6: I'm going under in this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: reklam.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: reklam.
1: Hej, det här är Malin från Knock 'em Down. Nu är det dags att boka årets roligaste julbord. Du hittar alla Växjös bästa upplevelser på eventcenter.se.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Hejsan, Ljungbykanalen, och jag heter Babsan, 95,8 MHz. Det här är mest musik på morgonen med Ljungbykanalen.

0: Reklam. Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
3: I love you. I love you.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

0: reklam.
1: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.

0: Nockcenter.se. Alltid kul på Nock
1: & Down. Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Trött på långsamt bredband? Jumbi Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.

0: Rockcenter.se.
1: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla, stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka, måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: reklam.
1: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.

0: på eventcenter.se.
1: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: reklam.
1: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.

0: Hej! Det här är Malin från Knock 'em Down. Nu är det dags att boka årets roligaste julbord. Du hittar alla Växjös bästa upplevelser på eventcenter.se.
1: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

det har blivit fredag, äntligen. Den 2 oktober, det här är Jummi-kanalen, jag heter Tobias som finns med dig fram till klockan 16 innan vi lämnar helgen åt den fantastiska musikmixen vi bjuder på. Vill du göra den ännu bättre? Maila mig studion@jummikanalen.se. Idag så bjuds det på en salig blandning förstås, precis som vanligt. Och så lite evenemangstips och andra kolligheter.

Lizzo med Good as Hell. Och jag tycker den här veckan har varit rätt bra faktiskt. Det har varit skönt väder, varit riktigt varmt ju på dagarna. Så att man kanske inte alltid kan njuta av det sådär. Dessutom så råkade jag beställa en tv för helgen som ska upp i helgen här nu. Den är lite stor. Så det är också en bra vecka. Men så har jag fått hänga med dig. Det är också kul att lyssna på massa skön musik. Hoppas att jag får fortsätta med det, i alla fall fram till 4 som jag är här. Och sen så kör vi på musiken precis som vanligt. Sara Larsson, The Ark och Petra Marklund står på tur den här timmen.

Kelly Clarkson, Stronger på Jumbi-kanalen. Vi fortsätter med svenskt. Det här är The Ark och The Worrying Kind. Här på 95,8 MHz och hemsidan jumbikanalen.se.

0: När musiken fortsätter gör den det med det här på Jumbikanalen 95,8. Mitt hjärta är rebell, finns det något
1: blod för en orolig själ? Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.

0: Nockcenter.se.
1: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Something I wanna talk about.
1: Madonna, Bring Your Love tillsammans med Sabina Carpenter. Hörde vi där? Det här är Jummikanalen, du lyssnar på klockan. Den är 11:30 den här fredagen. När klockan passerar 12 sen, ja, men då ska vi ta en koll på vädret för dagen och kanske helgen också när vi ändå håller på

PM Dawn, Set Adrift on Memory Bliss, hörde vi där. Så här strax innan lunchen så kan vi kanske ta en liten tråkig matnyhet. I alla fall för er som äter ute. Under två somrar så har Hamnkrogen i Bolmsta varit en stor succé för Christian Hallberg på Gästgivargården här i Ljungby. Men nu kanske det är slut med det. Bygglovet som fanns för den lilla utbyggnad som man har gjort där nere, det har överklagats från det som kommunen gav, och nu har mark- och miljödomstolen sagt sitt. De har nämligen sagt att de inte får ha det kvar. Så därför kanske det inte blir en tredje sommar för Christian och Marielle ute i Hamnkrogen i Bolmsta. Det är grannar som har överklagat det tillfälliga bygglovet och menar på att det inte var tillfälligt. Vilket då både Länsstyrelsen och Mark- och Miljödomstolen har gått på. Men jag misstänker att sista ordet inte är sagt än. Så vi får se. Nu är det ändå vinter, så att istället får man väl gå då på Gästis inne i Ljungby istället för att käka Christians mat.

0: reklam.
1: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.

0: center.se.
1: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

U2 har nytt album på gång. Här hörde vi Street of Dreams från detta album som kommer senare under hösten eller tidigt i vinter. Så kan vi ju misstänka en turné också. Jag heter Tobias Johansson. Jag turnerar inte speciellt mycket. Jag är bara här i Ljungby. Och så, ja, i alla fall, och visar upp mig så. Klockan är 12, det här är Ljungbykanalen, och väderprognosen SMHI säger att det kan bli lite regnstänk under eftermiddagen. 14-15 grader varmt. Ska dock spricka upp lite grann framåt kvällskvisten. Tittar vi lite snabbt för imorgon också då, lördag, så inleds den dimmig, men sen spricker upp och vi får en halvklar dag. 15-16 grader, så att ja, men det, jag känner att det är perfekt väder att faktiskt börja avsluta trädgården. Plocka ihop de här grejerna som man tycker att nej, men det är för tidigt att ta in än. Men nu kanske det är dags. Så att det är mitt tips för helgen. Fixa trädgården om du har en sån.

Pulp med Common People. Och jag glömde bort när klockan passerade 12 att gratulera på namnsdagen. Så jag får göra det nu istället. Grattis Love och Ludvig. Ni har namnsdag idag. Och idag så är det också internationella icke-våldsdagen och lantbruksdjurens dag. Imorgon då är det alla pojkvänners dag. Och på söndag så vet vi alla att det är kanelbullens dag, 4 oktober. Så nu har vi koll på det också. Vill du skicka en hälsning till någon, skicka ett mejl. studion@jumlikanalen.se. Så tar vi upp det och så spelar vi din favoritmusik här på 95,8.

0: hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
1: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar så du passar på att fira någon som du känner.

Tate McRae, Greedy. Det här är Umi-kanalen, fredag lunch. Kanske tar man lite mindre lunch just en fredag, sen spar man sig till kvällen och så gör man något riktigt lyxigt och gott då. Det tänker jag i alla fall göra. Så att det blir faktiskt en sån här pizza som man tar ut i en pappersförpackning, stänger in i mikron i 2 minuter lite drygt och så äter man. Det var lunchen idag. Och så tar vi något godare framåt kvällskvisten, va? Musiken, den är alltid god. Och vi fortsätter nu med Nano och hans Love Harder här på Umi-kanalen 95.

0: Du lyssnar på
1: Ljungbykanalen.
0: Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
2: Musiken på Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
3: Reklam.
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
6: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: reklam.
1: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.

0: radioplay.se.
1: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar så du passar på att fira någon som du känner.

0: reklam.
1: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.

0: center.se. Alltid kul på Knockin'
1: Down. Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka, måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Reklam.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Hej, det här är Malin från Knock 'em Down. Nu är det dags att boka årets roligaste julbord. Du hittar alla Växjös bästa upplevelser på eventcenter.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans.
3: Här är den plats jag vill vara.
2: Atteviks. Ett kvalitetsbegrepp.
4: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: trångbrott på långsamt bredband. Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.

0: på eventcenter.se.
1: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla, stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka, måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: reklam.
1: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Hej, det här är Malin från Knock 'em Down. Nu är det dags att boka årets roligaste julbord. Du hittar alla Växjös bästa upplevelser på eventcenter.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Reklam.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Hej, det här är Malin från Knock 'em Down. Nu är det dags att boka årets roligaste julbord. Du hittar alla Växjös bästa upplevelser på eventcenter.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
3: Reklam.
4: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
5: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.

0: Endcenter.se. Alltid kul på Knock'n Down.
1: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.

0: Studentcenter.se.
1: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
2: Ljungbykanalen 95,8.

0: reklam.
1: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
2: Hej, det här är Malin från Knock 'em Down. Nu är det dags att boka årets roligaste julbord. Du hittar alla Växjös bästa upplevelse på eventcenter.se. Alltid kul på
3: Knock 'em Down. Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: of the biggest dance records on radio. Brought to you by Syndicast. We reset next week. Reklam.
1: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.

0: Eventcenter.se. Alltid kul på Knock &
1: Down. Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Lyssnafrågan presenteras av Urshultsbagen och Tagis Livs, ditt extra kylskåp i Ljungby. Alltid nära, alltid fullt och alltid med ett leende.
1: Vecka 40 lyder lyssnafrågan så här. Vad heter ån som rinner ut i havet vid Falkenberg? Har du en idé på det så får du gärna svara genom att ringa till 0372 848 80 där det också finns en telefonsvarare eller ett e-post till info@radioljungby.se. Vinnare dras i vårt godmorgonprogram på fredag som sänds 8.45 till 9.45. Och vinnare vinner alla en önskelåt och vinnare 1 vinner dessutom fikabröd som kan hämtas ut på Tages Livs. Välkommen att vara med i veckans lyssnarfråga. Mm.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
2: Ljungbys bästa musikblandning 95,8 MHz Ljungby-kanalen fortsätter alldeles strax. Reklam.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Hej, det här är Malin från Knock 'em Down. Nu är det dags att boka årets roligaste julbord. Du hittar alla Växjös bästa upplevelser på eventcenter.se. Alltid kul
5: på Knock 'em Down. Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Lyssnafrågan presenteras av Urshultsbagen och Tagis Livs, ditt extra kylskåp i Ljungby. Alltid nära, alltid fullt och alltid med ett leende.
1: Vecka 40 lyder lyssnafrågan så här. Vad heter ån som rinner ut i havet vid Falkenberg? Har du en idé på det så får du gärna svara genom att ringa till 0372 84880 där det också finns en telefonsvarare eller ett e-post till info@radioljungby.se. Vinnare dras i vårt godmorgonprogram på fredag som sänds 8.45 till 9.45. Och vinnare vinner alla en önskelåt och vinnare 1 vinner dessutom fikabröd som kan hämtas ut på Tages Livs. Välkommen att vara med i veckans lyssnafråga.

0: Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.

0: Eventcenter.se.
1: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Välkomna hit till den här stunden. Vi som sitter här, det är Eva Frey och Gudrun Roslund. Och vi kommer från Ryssby kyrka. Vi ska börja med att be för den här stunden. Kära Jesus, vi ber nu om ditt stöd för oss och för de som lyssnar att ta emot och ta emot den hjälp som du kan ge idag och för allt övrigt som vi behöver. Tack kära Jesus för att du är med oss i denna stund. Och följer oss. Och låt våra ord och musiken få tala för sig. I Jesu namn. Amen.

Gud, du som har liv och död i dina händer, bevara oss så att vi når fram till det eviga livet. Jag ser livet som en tågresa där vi alla färdas genom årstiderna och olika länder av glädje och sorg. Jordbävningar, stormar, krig, fattigdom, hunger och översvämningar. Ja, listan kan göras hur lång som helst. Men vi passerar också glädje, festligheter, rikedomar, äventyr, vackra länder och stränder där människor hjälper varandra med mat och rent vatten, bostäder, sjukvård och mycket annat. Vi som är lite äldre och sitter långt fram på tåget kan inte se riktigt allt. Men det kanske inte är så noga. Det viktiga är inte vad som händer, utan hur vi handskas med det som sker. Man kan inte hindra sorgens fåglar att flyga över ens huvud, men man kan hindra dem från att bygga bo i håret. Att gå bakåt på tåget är lite att vandra bland minnen. Vi ser att det är många nära och kära, släkt och vänner som har lämnat resan. De har nått sitt slutmål. Det har också kommit till många som stigit på tåget via olika resenärer. En del tycks inte ha upplevt någonting, medan andra har blivit riktiga livskonstnärer. En del har fastnat i minnenas vagn långt bak på tåget, medan en del andra försöker att ta sig nya spår. Men förhoppningsvis är vi alla på väg mot det eviga livet. Och där dömer Gud. Han gav oss ju gyllene regeln som säger: allt vad du vill att andra ska göra mot dig ska du och göra mot dem.

Fader vår, som är i himlen, helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.

0: Vi tackar för dagens andakt som sänds av Ljungby kristna samarbetsråd. Nu när klockan är 10:15 har det blivit dags för Ljungbykanalen att servera blandad musik.
1: Du lyssnar på
2: Ljungbykanalen.
1: Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.

0: Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.
1: Ljungbys bästa musikblandning 95,8 MHz Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
2: Reklam.

0: eventcenter.se. Alltid kul på Knock
1: & Down. Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Sides here.
1: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka, måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
2: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Det här är jumbikanalen.se.

0: Lyssnafrågan presenteras av Urshultsbagen och Tagis Livs, ditt extra kylskåp i Ljungby. Alltid nära, alltid fullt och alltid med ett leende.
1: Vecka 40 lyder lyssnafrågan så här. Vad heter ån som rinner ut i havet vid Falkenberg? Har du en idé på det så får du gärna svara genom att ringa till 0372 848 80 där det också finns en telefonsvarare eller ett e-post till info@radioljungby.se. Vinnare dras i vårt godmorgonprogram på fredag som sänds 8.45 till 9.45. Och vinnare vinner alla en önskelåt och vinnare 1 vinner dessutom fikabröd som kan hämtas ut på Tagis Livs. Välkommen att vara med i veckans lyssnarfråga.

0: Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.
1: Reklam.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Hej!

0: Nockcenter.se. Alltid kul på
1: Knockin' Down. Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka, måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: kan skita varann. I lost and found.
1: Lyssnarfrågan presenteras av Urshultsbagen och Tagis Livs, ditt extra kylskåp i Ljungby. Alltid nära, alltid fullt och alltid med ett leende.
2: Vecka 40 lyder lyssnarfrågan så här. Vad heter ån som rinner ut i havet vid Falkenberg? Har du en idé på det så får du gärna svara genom att ringa till 0372 84880. Där det också finns en telefonsvarare. Eller ett e-post till info@radioljungby.se. Vinnare dras i vårt godmorgonprogram på fredag. Som sänds 8.45 till 9.45. Och vinnare vinner alla en önskelåt. Och vinnare 1 vinner dessutom fikabröd som kan hämtas ut på Tages Livs. Välkommen att vara med i veckans lyssnarfråga.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Trött på långsamt bredband? Jumbi Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Jumbi-kanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.